0: suku dari jaman hebat dia lillah hingir mam jaratullah nati billahi
1: ya jaziya diram dai sukuta
0: ya dia
1: atiya lillahi ya rabbullah
0: jara nangul nusuniyena ya bole no bamba fil jannati billahi
1: ya jaziya diram
0: dai sukuta ya dia
1: Ya Rasulullah.